Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Pink Floyd – Another Brick in the Wall. В березні 94-го року гурт вирушив у турне на підтримку свого свіжого альбому «The Division Bell». Воно стало рекордом у гастрольній царині, бо за касовістю і відвідуваністю ті 111 концертів побачили 5,5 мільйонів глядачів. На час гастролей до тодішнього складу Pink Floyd Гілмор Мейсон Райт долучили 8 музикантів та вокалістів. Завершальною фазою туру стали 14 концертів у Лондоні на сцені виставкового центру Earls Court. Запис мегахіта «Another Brick in the Wall», зроблений там 21 жовтня 94-го, став останнім в історії колективу. Того ж місяця гурт припинить існування.

0: Це була остання з записаних живих версій хіта «Another Brick in the Wall» з виступу Pink Floyd у Лондоні 21 жовтня 94-го.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей. Півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генпрокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Далі про військо. Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. До слова, в Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни, а також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України. І про підтримку. Від старту програми «Е-книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Іллариона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить Єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші Єврокубків Україну представлятиме 4 клуби. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істот. Опадів до 20 із плюсом.

0: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – «Bitch Came Back».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається «Imagine». Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. «Imagine».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Україна утримує ініціативу та задає темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізовувати до своєї армії. Про це повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Разом із тим, РФ цьогоріч планує зібрати понад 7 мільйонів FPV-дронів і наростити постачання турбореактивних безпілотників. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, наголосив Сирський. Далі попередження від синоптиків. Цими вихідними майже на всій території України надзвичайна пожежна небезпека. Виняток – частково захід. Рівень небезпеки – червоний, кажуть в Укргідрометцентрі. Громадян закликають не палити багать у лісах та не палити сухостій. Порушників серед іншого шукають дронами. Штрафи – до понад 6 тисяч гривень. Про освіту. Цьогоріч іспит на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно скласти цей іспит. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Основна сесія розпочнеться 20 травня. І на сам кінець. У Львові вдруге відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «ЧК-фест 2.0» у пам'ять про бойову медикиню Ірину Цибух. 30 травня у переддень народження Ірини на музичній сцені виступатимуть Даха Бреха, Фаріг і Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть. Виручені кошти спрямують на два наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, без опадів до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істотних опадів до 20 із плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг «It Takes Two to Tango» 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група «Рамштайн» – «Das Model». Група «Рамштайн» народилася зі скандалів і продовжує свій скандальний марш крізь історію важкої музики. І щоб ви не сумнівались, те, що хлопці показали у кліпі «Пусі», є не єдиним їхнім видом спорту. Лідер «Рамштайн» Тіл Ліндеман свого часу навідмінно закінчив школу плавання і навіть був членом німецької збірної на чемпіонаті Європи у 78-му. Мав виступати і на Олімпіаді у Москві, та не судилося. Коли його вперше випустили за кордон на тренування в Італію, в басейн майбутній лідер «Рамштайну» так і не потрапив. Він пішов гуляти по Риму з першою ж знайомою. А по поверненню його довго допитували агенти Штазі. І з чемпіонатами було покінчено. Утім, нині Тіл Ліндеман не скаржиться. Він досі зберігає непогану форму. Час від часу чоловічі видання навіть запрошують його попрацювати фотомоделлю. Слухайте на Радіо Рокс. Пловець Тіл Ліндеман і група «Рамштайн». «Das Model».

0: Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама.

0: суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істотних опадів, до 20 із плюсом.
1: Радіо.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо «Рокс» представляє «Камтугезе». Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Камтугезе» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу «Камтугезе». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Що слухай?
4: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.

0: погода.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолоднішає. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істот. Не хопотів до 20 із плюсом.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
0: Суботня версія. На Радіо Рокс.
3: Це Come Together. Доброго ранку. Минулого тижня Акцепт оголосили про святкування своїх 50 рочків у хеві-металі. Вже Акцепт 50 років у хеві-металі. І це прям супер-пупер святкування буде, тому що у нас є невеличкий тизер однієї з пісень, просто такий коротюсінький зразочок. От, будь ласочка.
4: Fast as a shark.
3: От це Акцепт, це тизер, це 26-й рік, це звук з майбутнього, і йдеться про альбом, який називатиметься Teutonic Titans, Тевтонські титани, на секундочку, 1976-2026, у якому запишеться, відповідно, 50 гостей.
5: Ого, оце прикольно.
3: Отже, зокрема, Роб Хелфорд, Кірк Хеммет, Філ Ансельмо, Тобіос Форгі, ну і тепер рахуй до 50. Цікаво, правда, чи там буде записуватися Уду Діркшнайдер. Ну, ці гості під керівництвом Вольфа Гофмана будуть співати і грати найкрутіші хіти гурту. 50 хітів Акцепту.
5: Офігеть.
3: І це будуть найвідоміші метал-імена. Wow. Гофман коментує, що немає кращого способу відсвяткувати цю 50-ту річницю, ніж залучити наших музичних колег, друзів, натхненників до запису цих класичних пісень Акцепт, якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. Сподіваюся, що всім сподобається цей особливий альбом, так само, як нам усім сподобалося його створювати. Я буду стежити, знову ж таки, за гендерною рівністю в цьому альбомі, тому що...
5: А 100% я маю бути умовно дорого.
3: Так. Ну, от я проконтролюю. Teutonic Titans, нагадаю, буде називатися альбом 1976-2026. Вийде він 4 вересня, а поки ми дуже чекаємо на повну версію пісні, що звучить зараз. Давайте вже.
0: Come Together. Найкраще за тиждень.
2: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин.
0: На Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Гримаестрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: З нами на зв'язку Олександр. Доброго ранку, Олександре.
2: Доброго ранку всім.
1: Ви, здається, що не потрапляли під каток Іллі Єрема про улюблені гурти, що ви слухаєте, хто ви?
2: Ну, ще не попадав.
1: Давайте почнемо, ви нам нагадаєте, чим ви заробляєте собі на життя?
2: Ну, вже викладаю в університеті.
1: А раніше де викладали?
2: А раніше вчився.
1: Просто у нас є у Львівській знаменитий анекдот про викладача в університеті. Ви знаєте його?
2: Ні.
1: Ви кажете: добрий день, прошу пана, а ким ви працюєте? Каже: викладачем. А де ви працюєте викладачем? В університеті. А що ви викладаєте? Кахлі в туалеті. Треба уточнювати, що саме ви викладаєте?
2: Декоративне розсадництво і лісові культури.
1: А, все, Олександре, це круто, насправді це кльово. От я тепер згадала, ви вчилися і тепер, бач?
3: Навчилися, клас. А, Олександре, ну, давайте про музику тоді трошки детальніше. Що ви слухаєте? Які от три гурти можете або порадити слухачам, або вони з вами все життя, або щось відкрили для себе нове?
2: Ну, мабуть, System of a Down, Metallica і, ну, AC/DC.
3: Ну, так, зрозуміло, ви ж... Так, звісно. У нас, направду, ми ще не сказали, ви ж, якщо виграєте сьогодні, то отримаєте два квитки на фільм Iron Maiden. Uh-huh. Але найкращий гравець краш-тесту за цей тиждень ще й отримає платівку Fear of the Dark. От, тому, Олександре...
1: На секундочку, так. Якщо ви будете кращим сьогодні, а ми віримо в вас, то сподівайтеся на два подарунки. Три!
2: Ну, сподіваюся.
1: Спробуємо?
3: Так.
1: Працює фонограма.

0: Вибачте нас. Є варіанти?
1: Взагалі, думав, це Діо поначалу, а в результаті нічого не...
0: Є маленька підказка.
2: Стріляй!
1: Ну, шват.
3: Ну, то ж вона і маленька підказка.
0: Так. Але не, беріть і не перекладайте нічого. От нічого не перекладайте. Ні, не. Любимо українську мову.
1: Це не Океан Ельзи часом?
0: Що ж не Океан Ельзи часом? Це часом
3: Океан Ельзи. А пісня називається як?
1: Океан Ельзи, ну, так і буде стріляти, якщо не помиляюсь.
3: Так і

0: Олександре, ну бачите.
1: Ну, так. Були здогадки, що це можливо, що українське щось, але...
0: Це така підстава, Олександре, це правда. Тому що, ну, як, ми з відпустки тільки вийшли, треба щось таке.
2: Ми вас вітаємо. У вас є Chevron Radio Rocks, два квиточки на фільм про Iron Maiden, от, і шанс виграти плетівочку.
0: Дякуємо вам за те, що зателефонували. Телефонуйте ще, Олександре, і нехай все вдається.
2: Дня, у нас є ще один переможець. У нас є ще один переможець, звати його Тарас, і Тарас був першим на нашому вайбері. Тараса, вітаємо вас. У вас є Chevron.
3: Це суботня версія ранкового шоу Come Together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Буквально вчора ввечері ролінги витерли свої сиво чолі.
2: Чіли.
1: Та, під зі своїх чіл. І нарешті анонсували альбом під номером 25. Не загадками, не натяками, прямо як є. Вони сказали, це були дуже напружені кілька тижнів. Ну і пісню вчора надвечір нам скинули.

0: Rolling Stones, 2026 рік, In the Stars називається, так, ну, на закусу, In the Stars. От, альбом матиме назву Foreign Tones, а в його записі взяли участь, увага, Пол Маккартні.
1: Ой-ой-ой.
0: Роберт Сміт.
1: Ой-ой-ой.
0: І записали за місяць все це у Західному Лондоні. І пан Джаггер каже, що мені подобається проводити ці сесії запису в Лондоні, у Метрополіс. Це були дуже напружені кілька тижнів запису. У нас було 14 чудових треків, ми працювали якомога швидше. Мені подобається кімната там, оскільки вона не надто велика, тому можна відчути пристрасть усіх. Але знаючи пана Джаггера, йому ж треба простір. Він же ж бігає, танцює між однією строфою в пісні і другою. Він же ж намат той цілий кілометр по стадіону. От, залишилося дочекатися 10 липня. 10 липня вийде альбом, новий альбом Rolling Stones з 14 треками.
1: Слухай, цього року чекав на Foo Fighters, дочекався, слава Богу. Тепер найбільш очікуваний для мене це новий альбом Ролінгів.
0: Ну, 10 липня.
1: Враховуючи те, от, як вони тут звучать, ну прям шикарно.
0: Вони звучать як дуже молода панк-група.
1: Так, так, так. Враховуючи їх молодий вік, достатньо сподіваємося ще на 35-й альбом і 65-й альбом Ролінгів. Але ну це прям вражає.
2: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким і нам довелося продати гітару Джона Фрусціанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Тримаєстрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» наш сучасник, абсолютно реальна людина, яку звати Біллі Кварнстрьом. Не плутати зі знаменитою консервою, нічого там такого. Якщо не брати до уваги та його захоплення такими явищами, наприклад, як аніме, джойстиками і геймпадами, і зосередитися лише на його любові до важкого металу, можна виокремити 4 факти його унікальності. І унікальність перша. В нього нема друзів. Перший, він просто уявляється бригадиром одинаком у металоєвому цеху десь. Абсолютно ботанічною зовнішністю чувак. От, але це той хлопець, якому просто не потрібні друзі. Ну, та й стрьомно, чесно кажучи. Просто стрьомно. Він сам собі ударник, він сам собі гітарист, він басист, і коли ви за мить почуєте дуже потужний кавер на одну з композицій, то зрозумієте, що за всіма інструментами одночасно стоїть такий
2: дуже тендітний швед в окулярчиках такий, знаєш, але руки... Які у нього руки.
3: Слухай, ну ми сьогодні говорили про таких музикантів. Девід Таунсенд, який сьогодні народився, теж грає сам на всьому. Дейв Грол перший альбом Foo Fighters записав сам.
1: Дивися, яка ніжна. Карамель Дансен.

це не його мотик, це реально барабаси, баси, гітара. Можна собі уявити, що він співає в вихлопну трубу, але ні.

0: Це кавер на Бобі Метал?
1: Сьогодні Білі Кварн стрьом у нас в ефірі.
0: Слухай, взагалі не стрьом. Взагалі відчувається.
1: Кварн, друга його унікальна якість, він зважчує все от недоважене. От, він бере відомі рок-хіти, а пропускає їх крізь таку розпечену кузню прогресивного металу. А його кавери на гурти на кшталт Годжира там, чи Мишуга, вони звучать настільки щільно, що сусіди починають займатися паверліфтингом. Просто, ну, інакше не вижити, просто під ритм його подвійної цієї бочечки. І от, наприклад, кавер на Годжиру.

0: Я бачив це саундтреком, знаєш, для відосів з FPV. От наше, якщо... Goodbye, Another World, чувак.
1: У мене є пару адрес, куди можна підкинути. Ще його обожнюють, я нагадаю, що ми сьогодні слухаємо у треш-контролі Білі Кварнстрьома, і його обожнюють за таку рису, він король кухонного продакшену просто. Просто король. Білі доводить, що для того, аби звучати як стадіонний гурт, взагалі не обов'язково орендувати дорогу студію. Більшість його оцих типічних відео, які він записав, записані в його спальні, або в кухні, або в ванні. От і робить його кумиром всіх диванних гітаристів світу. Mm-hmm. І вони кажуть: а, так можна? Так ми теж так будемо робити. Ще один в кавер на CG5.
0: Юлі Пачулі. Щось Юлі Пачулі.
1: Не кажи Дантесу, бо буде пісня.

0: От який би ти інструмент виділив з тих, що він грає?
1: Оцей синтюк. Мені дуже подобається пісня синтюка. Вже демо.
0: Я просто не даремно це запитую, тому що Біллі Квармстрем, і це четвертий унікальний факт його творчості, це шведська точність у кожному ударі. Він володіє і гітарою, і басухою, і от всіма примочечками, але...
1: Барабаси.
0: Перш за все, та він професійний ударник. І тому оці його кавери – це такий справжній майстер-клас із всього ритмічного, що можна собі уявити. Він розбирає складні партії відомих композицій на молекули, просто збирає їх знову. Настільки чотінько, просто чітко, ніби він от швейцарський годинник музичний. І з татухами на циферблаті в нього теж все в порядку. І бородою теж замість ланцюжка в нього теж все ок. Ще одна композиція.
1: Ще одна.
0: Та наступна.

0: так часто вони бувають вертольоти, але от коли вони бувають, мені здається, що це приблизно той самий саундтрек.
1: Якщо ви так само зацікавлені, як і ми, подивитися, як він це робить, то шукайте Білі Кварнстром через Q в Ютубі і подивіться, як він справді розбирає на молекули музичні треки.
2: Це суботня версія ранкового шоу
3: «Come Together».
2: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерт удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазго. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
1: Боже, яка інтрига!
12: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Реклама.
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істотних опитів, до 20 із плюсом.
0: Радіо.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Величезна радість для мене кожного разу, коли виходять, це без жартів, абсолютно серйозно, коли виходять нові пісні гурту Бумбокс. Я люблю Бумбокс, мені подобається, як вони пишуть і як вони доносять. Принаймні, в запису точно. Наживо можна буде теж зацінити найближчим часом в Києві, наприклад, 16 і 17 травня в Блокбастер Молі. І окрім того, у Бумбокс виходять не тільки нові композиції, а ще й найближчим часом вийде максі-сингл, реліз запланований
2: або на... міні-альбом.
1: Або, да.
2: Максі-сингл або міні-альбом. Ми по-різному можемо це називати.
1: Да. Заплановано це все на 14 травня, тобто рівно через тиждень. До речі, не в п'ятницю, бач, а в четвер.
2: Боже, молодці. От хоч хтось почув наші слова. Перестаньте все кидати в п'ятницю. Мало того, це продовження історії, яку вони почали у треку «Живий». І от сьогодні ми будемо вже чути щось нове, абсолютно інше. І от ми з подивом подивилися на цитату Валентина Матіюка, Валіка, діджея Бумбокса, який сказав, що ця пісня, в якій я граю менше, ніж хотілося би, і це взагалі нова для нас за стилем пісня. Мені цікаво, що ж нового Бумбокс, який новий стиль для Бумбокса, і от зараз ми це почуємо. А без зайвих слів, нормальний прес-реліз нам надіслали нарешті, де Хливнюк каже, що це лірична, дуже особиста пісня, занадто особиста, щоб аналізувати.
1: Тому ми її теж не чули, як і ви. Так. Сама пісня виходить об 11 годині. 0-0.
2: Але в нас є привілей.
1: Так, на 2 години раніше. І прямо зараз, в прямому ефірі, максимальний ексклюзив гурт «Бумбокс» і пісня «Залишайся».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: по шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Attention! Увага!
2: А тут така новина вчора рознеслася світом.
1: Вчора, по-перше, рознеслася в день одна новина.
2: Так.
1: Про новий альбом Rolling Stones.
2: Так.
1: І тут... зненацька найсуперовіші вдаються до застосування прийому, от нашого улюбленого. Deep Purple анонсували вчора альбом «Сплат». Пісня поки з попереднього, щоб потім порівняти, адже новий буде геть не таким, як ми думаємо. От, але про це пізніше. Deep Purple, let's go.

0: нагадаю, що попередній альбом вийшов 2024 року, і ось 26-й. Найцікавіше, знаєте що? Вони там обіцяють найважчий альбом за багато років. Найважчий альбом. Deep Purple, найважчий альбом.
1: Дамот,
0: цитату від Гілана, вона вам точно сподобається. Значить, він каже, що те, де ми зараз знаходимося, з цим втіленням гурту, дуже схоже на дуже сучасну версію Deep Purple, якою вона була в 70-х. Мушу сказати, що зараз ми повернулися до матеріалу сумісного з Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, з динамікою, балансом, веселістю музики, яку ми створювали з 69-го по 73-й. І Deep Purple зараз у чудовому стані.
1: Слухай, чудово.
0: Скажи. Ну, щодо задумки, яка лежить в основі альбому, Гілан додає, що замість того, щоб розглядати кінець як руйнування, альбом уявляє його як трансформацію. Сплет досліджує кінець людства.
1: Ну, це класична історія зараз для всіх гуртів.
0: Не в якомусь грубому апокаліптичному сенсі, додає Гілан, а як метаморфозу поза межами фізичного існування. Я розумію, чуваки молодці, вони кажуть, так, такий трам-тарарам несеться, не встиг, чуваки, не встигнемо, давайте запишемо альбом. «Сплат» — це другий альбом гурту з гітаристом Саймоном Макбрайдом, який замінив Стіва Морса у 22-му році.

0: А продюсером був Боб Езрін. От, ну, який також працював над No What, Infinity, Whoosh і Turning to Crime. Ну, чекаємо, 3 липня обіцяють нам його показати.
1: Це суботня версія ранкового шоу
2: Come Together.
1: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
2: На Радіо Рокс.
1: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. We got rest of attention tonight. We got rest of attention tonight. Назарет. Концерт у Глазгоу, 2001 рік.

0: Франшиза тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Це рубрика 9.45 і 24 квітня світ засяяв по-новому, тому що на лейблі Universal Music вийшов черговий студійник Крінго Стара під назвою Long Long Road. Ця платівка...
2: Long
1: 85 років. Там вже одним лонг не обійдеться. Вона стала сиквелом до попередньої кантри-роботи екс-бітла Look Up 2025 року. Ну і перша пісня називається Returning Without Tears.

0: осяяв.
1: Так, дуже-дуже... Не те, що прям надихає, але стає якось затишно, тепло і світло на душі, в розумі і в думках загалом.
0: Якщо б в альбомі були титри, ну, наприкінці, то
1: оця я думаю, пісня що, була б туди, так?
0: По-перше,
1: та?
0: Це титри, а по-друге, там, знаєш, це нескінчена кількість тих, хто брав участь у написанні цього альбому. Я думаю, що якраз, знаючи любов Рінго Стара до різних колаб, от, він, я думаю, буде безкінечним. Там дуже багато класних музикантів.
1: Про колабу ми, до речі, ще згадаємо. І, в принципі, там величезна кількість музикантів брала участь в записі цього альбому, але про це теж трошки згодом. Якщо казати про свій перший альбом, то Рінго почав його писати ще коли існувала Ліверпульська четвірка. І дебютник під назвою Sentimental Journey вийшов навесні 70-го року. Тобто у Рінго 56 років створення сольних альбомів творчої діяльності. Ну і подальші видання показали нам любов автора і до кантри, і до рокабілі, якими пронизана вся дискографія легендарного музиканта, навіть британська версія цих жанрів. Ну а Long Long Road – це вже 22-й альбом його сольній творчості. Baby, don't go.
0: До сих пір Baby Don't Go.
1: Ні, хай ще Don't Go дуже довго.

Я нагадаю, що в рубриці 9.45 ми слухаємо зараз Рінго Стар. Це пісня «Baby Don't Go», а це вже 22-й сольний альбом його під назвою «Long, Long Road». І до участі в його підготовці і записи взяло з півтора десятка авторів, продюсерів, музикантів і співаків. І більшість пісень створив саме продюсер Ті-Боун Бернетт. Називають його взагалі співавтором альбому. Ну, а в числі запрошених співвиконавців у нас тут Шеріл Кроу. І вона поділилася своїм голосом, своїм вокалом в одноіменному пісні, в одноіменній композиції «Long, Long Road».

композиція «Baby Don't Go» була присвячена Шеріл Кроу. Вона каже: «Діду, я хочу вже додому». Він каже: «Чекай, в мене ще 600 кантри пісень. Ми ще не всі заспівали, у мене ще має вийти 22 сольних альбоми».

0: заслухати під вишенькою, знаєш, тому що він настільки медоносний, а нам зараз так потрібні бджілочки, щоб швиденько все це зробити. Я думаю, що він буде просто приваблювати бджіл.
1: Та, не уявляєш, мені взагалі малюється постапокаліпсис. Мені здається, що от Fallout історія, от прям Ringo Starr з цим альбомом туди шикарно заходить, знаєш, оцей ядерний гриб, і грає оця на фоні музика, і ти дивишся на цей ядерний гриб, розумієш, що там все, лайф і не буде такою, як співає Ringo Starr.
0: Наскільки я пам'ятаю, в Fallout є радіостанція, яка грає класичний там ретро-джаз 20-30-х.
1: Воно, от є додати трошки ефектів, ідеально взагалі туди вписується. Ну, британська газета The Times оцінила альбом як глибоке і мудре повернення до кантрі-коріння і виділила заголовну пісню як приклад домашньої мудрості.
0: Ти розумієш, хто може повернутися до кантрі-коріння? Тільки Ringo Starr.
1: Ну, взагалі ж журнал Rolling Stone назвав платівку, на секундочку, цитую, чи не найкращим альбомом, коли-небудь записаним 85-річною людиною.
0: Сволота така.
1: Ну, взагалі підкреслюю, що голос звучить Ringo напрочуд свіжо, а співпраця з молодими зірками додала музиці сучасної енергії.
0: Шеріл Кроу сказала: дякую за молоду.
1: Якщо у нас альбом називається Long Long Road, у нас є пісня Long Long Road, то ще треба трошечки додати. Пісня заключна It's been too long.

0: Ринго Стар хай би тільки робив. От, все.
1: 100%. 100% розуміння, 0% засудження. Ринго Стар із неймовірним 22-м сольним студійним альбомом під назвою Long Long Road. 26-й рік. 85-річний діду просто не вспокоїться.
0: Юнак, легінь, да, парубок. Да, 85-річний парубок.
1: І тут реально енергії у нього хоч відбавляй. Послухайте повністю, тому що воно варто вашої уваги, тим паче от якраз травневими днями, світлими і сонячними, це ще додасть трошечки сонця. Ringo Starr, Long Long Road, качайте ліцензійно.
2: Це суботня версія ранкового шоу.
3: Come together.
2: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Назарет. Концерт у Глазгоу 2001 рік. Починаючи з 98-го року, гурт ціле десятиліття не з'являвся у студії, постійно гастролюючи світом. Але East or West home is best, як кажуть у них. Саме удома шотландці почувалися на сцені найкраще. Тож своє шоу 20 жовтня 2001-го в найбільшому місті Шотландії Глазгоу вони так і назвали «Додому» – «Homecoming». Його відкрила пісня «When the lights come».

«Реземенез» – один із перших хітів гурту, що ввійшов до одноіменного альбому 73-го року. Наступною гурт виконає пісню «Міс Мізері».

На радіо «Рокс Назарет». Концерт у Глазго. 2001 рік.

Щойно гурт виконав композицію «Dream On» – найсильніший хіт з альбому «Two Exes». І зараз шотландці готують до виконання свіженьку, як на той час, пісню «Walk By Yourself».

Це була «Hearts Grown Cold» від гурту «Назарет». Її написав колишній гітарист колективу Зал Клемінсон для альбому «Malice in Wonderland» 80-го року. Триває концерт «Назарет» у Глазгоу, його продовжує пісня «Broken Down Angel».

«Whiskey Drinking Woman» – «Шанувальниця віскі» – це пісня про мою маму, іноді жартував Ден Маккеферті. Та в кожнім жарті є доля правди. Шотландія належить до тих віддалених і суворих країв, де межа між чоловіком і жінкою іноді стирається.

Свій виступ у Глазгоу Назарет продовжив піснею «Hair of the Dog», яку іноді називають «Son of a Bitch» – «Сучий син». А на черзі композиція «This Flight Tonight».

0: Невмирущим хітом світового масштабу «Love Hurts» Назарет завершує концерт у Глазгоу, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Україна.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. І ти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Одним із хітів альбому «Midnight Cafe» гурту «Смокі» став трек «I'll meet you at midnight». Він намалював картину нетерплячого передчуття, хвилювання від майбутнього побачення опівночі. Історія, яку несе текст, така ж проста і душевна, як і сама пісня. Тут немає великої розповіді про драматичні події чи бурхливі стосунки, а скоріше зосередження на простих, але глибоких емоціях, очікування спільного моменту. Це свідоцтво сили передчуття. Спосіб, яким час може як розтягуватися, так і літати, коли чекаєш чогось особливого.
0: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 9 травня у 1949 році, народився Біллі Джоел, американський співак і піаніст, відомий ще як піаномен за назвою його власної пісні. Він один з найбільш комерційно успішних сольних артистів усіх часів. По світу розійшлося понад 150 мільйонів примірників його альбомів, а список його нагород за служіння музиці та за благодійність займає кілька сторінок. А 9 травня 1962 року народився фронтмен гурту Depeche Mode Дейв Ганн. Журнал Q у списку найвизначніших вокалістів віддав йому 73 місце, а у списку фронтменів – 27. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Detroit Rock City від Kiss. Пісня є присвятою фанові

0: гурту, що так і не потрапив на концерт. Мова у ній ведеться від першої особи. Я випив і сідаю за кермо. Я запізнююся на шоу, тому жену 150 на годину. Я бачу зустрічні вогні вантажівки. Схоже, зіткнення неминуче. За 23 роки після виходу, у 99-му, пісня з'являється у фільмі, якому й дала назву. За сюжетом четверо юнаків поспішають у Детройт на концерт Кіс. І, незважаючи на безліч пригод, їхня історія закінчується хеппі-ендом.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Металіка написала наступну фразу, що час прикрасити свій бойовий жилет. Це звучить для нас трохи дивно.
2: Мобілізуються?
1: Але вони просто анонсують і уявляється нову колекцію патчів. Серед доступних новинок патчі, там ткана нашивка And Justice for All, ткана нашивка Death Magnetic, ткана нашивка Metallica Black Album, ткана нашивка Reload, і ще там трохи, ну це загалом 10 штук. І кожен по 6,99 доларів.
2: Значить, направду, і не прям супердорого для Металіки.
1: Ну таке собі, знаєш. Ну таке. Але якщо ви зустрінете десь Металіку і скажете, хочете помінятися на патч Радіо Рокс, ми не проти.
2: Куточку десь повісимо, звісно, знайдемо місце.
1: Глухий куточок.
2: Спробуємо, так.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
18: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
19: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
18: Якщо ліки, то Ліки.ua.
19: Деталі на сайті Ліки.ua.
20: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
21: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
20: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
21: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
22: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
23: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
23: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
26: Та їв я кальцій.
25: Точно кальцій дитрині комет?
26: А різниця?
27: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
28: Кальцій дитрині комет.
29: Для міцності ваших кісток.
30: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
32: Соціальна реклама.
33: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
34: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
35: Соціальна реклама.
36: Доброго ранку, кохана.
37: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
36: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
38: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
39: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
40: Це впізнай брехню.
39: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
41: Ми з чоловіком робимо фальшивий
42: оргазм.
39: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
40: Правда чи брехня?
41: Боже, яка інтрига.
39: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
43: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Погода.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів, до 24. У Києві у суботу, 9 травня, без істот. Опитів до 20 із плюсом.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1976 року гурт Юрай Гіп випускає два альбоми. У червні High and Mighty, а в грудні Firefly. У першому слухач чув звичний голос Девіда Байрона, а вже в другому співав Джон Лоутон. Колектив розпрощався з Байроном у липні через його алкозалежність. Гурт не одразу сприйняв Джона, постійно порівнюючи його з Девідом, але не мав жодних зауважень до його вокалу. Одна з найкрасивіших пісень альбому продовжує естафету. Юрай Гіп, Sympathy.
0: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.UA.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Hotel California від Eagles. Пісня з туманними деталями і натяками, які кожен трактував по-своєму, роздував по-своєму, розуміючи, що мова йде в цілому про деяку

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш тест.
2: Сьогодні ми граємо з Андрієм.
3: Можливо, буде не так важко здогадатися. Давайте спробуємо.

0: старший син.
1: Оце у вас вийшло, так? А оце у вас вийшло. Які версії, Андрію?
2: Танове біч.
3: Так. А пам'ятаєте, хто співає?
2: Ой, ні.
3: Погоджено. Погоджено. Прийнято.
2: Апрув.
3: Прийняв. Плюс-плюс.
1: Є!
4: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
17: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
11: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
17: Це впізнай брехню.
16: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
18: Ми з чоловік робимо фальшивий
19: оргазм.
16: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
17: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига.
16: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
20: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
22: Радіо Рокс.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 76-го Queen випускає альбом «A Day at the Races». Його появі передує вихід пісні «Somebody to Love», яка стає хітом альбому. Її написав Фредді, наслухавшись музики госпел. На записі Меркюрі, Мей і Тейлор багаторазово продублювали свої голоси, щоб передати спів госпел хору зі 100 осіб. Тексти і за змістом, і за компонуванням теж було написано з дотриманням канонів жанру. Сингл досягнув 2-го місця у Британії і 13-ї позначки у Сполучених Штатах. Слухаємо Queen – «Somebody to Love».
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hasburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasburger.ua. Hasburger! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Готові до крутезної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Blitzkrieg Bop – вибуховий трек, яким починається дебютна платівка 76-го року гурту Raymonds. Навіть через 40 років ця музика звучить наче бензопилка, що впивається у манірні академічні надлишковості рок-н-рола, писав журнал Ultimate Classic Rock. Як у 60-х гаражний рок став відповіддю приторній поп-музиці, так і цей шедевр мінімалізму відкрив широко ворота спрощеним, скороченим, економним панк-творам 70-х. Слухаємо Raymonds, Blitzkrieg Bop.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Iconic. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене аж горло болить.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: OTP-банк – реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
12: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то Ліки.UA.
16: Деталі на сайті Ліки.UA.
17: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
18: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
19: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
21: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет.
22: Хруст кісток чуть за стіною.
23: Та їв я кальцій.
21: Точно кальцій дитрині комет?
23: А різниця?
24: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
25: Кальцій дитрині комет.
26: Для міцності ваших кісток.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
29: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
30: Разом ми зможемо. Vodafone.
31: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
32: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
33: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
32: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
33: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
34: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
35: Це впізнай брехню.
34: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
36: Ми з чоловіком робимо фальшивий
37: оргазм.
34: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
35: Правда чи брехня?
36: Боже, яка інтрига.
34: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Раніше я жив кіберспортом, тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
0: Все життя я захоплювався походами. Увікнув, моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
7: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Рок Уікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У 73-му, по тому як Скорпіонз випустив дебютний альбом, Міхаель Шенкер їде до Великої Британії, щоби приєднатися до гурту UFO. І хоча Міхаелю було всього 18, він серйозно вплинув на становлення стилю гурту. У 76-му було введено посаду клавішника і компанію доповнив Денні Пейронел. Він і Шенкер-молодший стали співавторами альбому «No Heavy Petting», хоча левова частка належить все-таки Міхаелю, який доклав руку ледь не до кожного трека. Один із таких слухаємо просто зараз. UFO «Беладонна».
1: «Рок-вікенд».

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У квітні 76-го гурт Jethro Tull випускає концептуальний альбом «Too old to rock'n'roll, too young to die». За сюжетом, останній рокер планети у розпачі провокує мотокатастрофу, але не гине, а впадає у кому. Прийшовши до тями через багато років, він дізнається, що його музика, його прикид знову на піку популярності. Рокери-початківці наслідують його сценічні манери. Юні шанувальниці переслідують кумира, а престижний лейбл вперше пропонує контракт на запис альбому. Одноіменна композиція звучить вже за мить. Jethro Tull – «Too old to rock'n'roll, too young to die».
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
2: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
1: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадайте.
3: До

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: Бажаю морозива цілу країну!
12: Безліч морозива – це було б чарівно!
13: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
11: Все це я спробувати просто повинна!
12: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
14: Я так Хрещатик люблю.
15: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
19: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
20: Та їв я кальцій.
19: Точно кальцій дитрині комет?
20: А різниця?
21: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
22: Кальцій дитрині комет.
23: Для міцності ваших кісток.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
26: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
27: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
26: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
28: Розвантажуй! Піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
29: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
28: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
29: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Активіруйте на

0: Аркс. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадвоє в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Доброго ранку, кохана!
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він! Бетаргін! Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін! Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим!
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Реклама.

0: неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше, від 16 до 18 тепла.
1: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року гурт Смоукі видає альбом «Midnight Cafe». Він несе слухачу хіти «I'll meet you at midnight», «What can I do» та інші. Того ж року гурт записує власну версію пісні «Living Next Door to Alice». Твір, який виявився провалом для власних авторів з тріо «New World», став найвідомішим доробком гурту «Смокі». Сингл досягнув 5-го місця в чарті Великої Британії і згодом долітає до Сполучених Штатів, де посідає 25-те місце. А в Німеччині, Австрії, Ірландії, Норвегії та Швейцарії пісня стає хітом номер один. Слухаємо Смоукі «Living Next Door to Alice».
2: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щук. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua» – захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року виходять дві пісні з назвою «Jailbreak». Одну випустив гурт AC/DC, іншу – «Thin Lizzy» в одноіменному альбомі. Проте слава дістається іншій пісні з тієї платівки. «The Boys Are Back in Town» стає візитівкою гурту, входить до числа 100 найкращих треків від Q Magazine і 500 найкращих пісень усіх часів за версією Rolling Stone. Журнал писав, що вирішальне значення для успіху композиції зіграв гітарний дует Горема і Робертсона. Слухаємо черговий хіт півстолітньої витримки «The Boys Are Back in Town» від Thin Lizzy.
1: Rock Weekend.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

I ascend the dreams.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Металіка написала наступну фразу, що час прикрасити свій бойовий жилет. Це звучить для нас трохи дивно.
2: Мобілізуються?
1: Але вони просто анонсують, уявляється, нову колекцію патчів. Серед доступних новинок патчі, там, ткана нашивка And Justice for All, ткана нашивка Death Magnetic, ткана нашивка Metallica Black Album, ткана нашивка Reload, і ще там трохи, ну, то загалом 10 штук. І кожен по 6,99 доларів.
2: Значить, направду, і не прям супердорого для Металіки.
1: Ну, таке собі, знаєш. Ну, таке. Але якщо ви зустрінете десь Металіку і скажете, хочете помінятися на патч Радіо Рокс, ми не проти.
2: Куточку десь повісимо, звісно, знайдемо місце.
1: Глухий куточок.
2: Спробуємо, так.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
9: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: OTP-банк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті. сайті modivo.ua.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
20: Доброго ранку, кохана!
21: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
20: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
22: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
23: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
26: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У травні 76-го лише за один день T-Rex записує пісню «I Love to Boogie». Відверто танцювальна, з рокабільним ритмом, вона стрімко набирає популярності. Виданий у червні сингл потрапляє у британський чарт і перебуває там 9 тижнів. За даними газети Washington Times, «I Love to Boogie» входить до першої десятки найбільш відомих і найбільш популярних пісень гурту T-Rex.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок, тільки рок.

У цей день, 9 травня у 1949 році, народився Біллі Джоел, американський співак і піаніст, відомий ще як піаномен за назвою його власної пісні. Він один з найбільш комерційно успішних сольних артистів усіх часів. По світу розійшлося понад 150 мільйонів примірників його альбомів. А список його нагород за служіння музиці та за благодійність займає кілька сторінок. А 9 травня 1962 року народився фронтмен гурту Depeche Mode Дейв Ганн. Журнал Q у списку найвизначніших вокалістів віддав йому 73 місце, а у списку фронтменів – 27. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В листопаді гурт ZZ Top випускає альбом «Техас». У якості синглів виходять його треки «It's Only Love» та «Arrested for Driving While Blind». Назва перекладається як «Заарештований за кермування в незрячому стані». Незважаючи на те, що у пісні згадано щонайменше три марки алкоголю, автори запевнили, що вони засуджують нетверезе кермування. До кінця 76-го року пісня стає достатньо популярною, щоб потрапити до гарячої сотні білборда.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш тест.
2: Сьогодні ми граємо з Андрієм.
3: Можливо, буде не так важко здогадатися. Давайте спробуємо.
4: Пос

0: Учий син.
1: Оце у вас вийшло, так? А оце у вас вийшло. Які версії, Андрію?
2: Танове біч.
3: Так. А пам'ятаєте, хто співає?
2: Ой, ні.
3: Погоджено. Погоджено. Прийнято.
2: Approved.
3: Прийняв. Плюс-плюс.
1: Є!
4: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво «Хрещатик».
9: Фабрика казкова, їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.UA.
13: Деталі на сайті Ліки.UA.
14: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
15: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
16: It's great to be a cat.
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
18: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Більше стилю за кращу ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Протягом 12 років «Азов» послідовно нарощує бойові спроможності.
0: та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 21 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
21: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
22: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
24: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
25: Коли ти з головою кидаєшся в рок, то вся твоя увага йде на те, щоб віддати все по максимуму. І для цього зовсім не обов'язково мати чисте волосся.
24: Девід Гілмор, Пінк Флойд, на Радіо Рокс.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1975-го Роберт Плант зазнає серйозних травм у автокатастрофі. Лед Зепелін скасовує турне, поки співак 2 місяці ремонтує своє грішне тіло. Втім, цей час музиканти проводять з користю, пишуть матеріал для нового альбому. Його запис було завершено у грудні, а в березні 76-го платівка «Presence» побачила світ. Синглом виходить його трек «Royal Orleans». Це назва готелю, в номері якого Джонс, басист гурту, вчинив пожежу на нетверезу голову.
1: «Рок-вікенд».

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1976-го юний гурт «Бостон» випускає одноіменний дебютник. Минуть десятиліття, і журнал «Ultimate Classic Rock» включить один з його треків до числа найкращих пісень 70-х. Видання писало: це була потужна двоповерхова інтродукція гурту «Бостон», блискучий примірник шлюбу музикантів з хеві і прогресів-роком, приклад винахідливості Тома Шольца і майстерності ударника Баррі Гудро. Слухаємо цей шедевр із дебютного альбому гурту «Бостон» композицію «Long Time» з інструментальним вступом «Foreplay».
1: «Рок-вікенд»

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене ж горло болить.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
2: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Євген Клопотин. Тинко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
0: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
14: Слухай.
15: Що слухай?
14: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
16: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше. Від 16 до 18 тепла.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Одним із хітів альбому «Midnight Cafe» гурту «Смокі» став трек «I'll meet you at midnight». Він намалював картину нетерплячого передчуття, хвилювання від майбутнього побачення опівночі. Історія, яку несе текст, така ж проста і душевна, як і сама пісня. Тут немає великої розповіді про драматичні події чи бурхливі стосунки, а скоріше зосередження на простих, але глибоких емоціях очікування спільного моменту. Це свідоцтво сили передчуття, спосіб, яким час може як розтягуватися, так і літати, коли чекаєш чогось особливого.
0: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Найкращим альбомом Rainbow оглядачі називають другий студійник Rising, що вийшов у 76-му році. На його запис пішло всього 10 днів. А пісня «Light in the Black» вдалася з першої спроби. У роботі над піснею «Stargazer» взяв участь Мюнхенський симфонічний оркестр. Ця довга епічна композиція починається з відомого барабанного соло Козі Пауела. Рок

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно, ви відгадаєте.
3: Доб.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося і створили рекламу «Варту нагороди», час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
11: Соціальна реклама.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
19: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше, від 16 до 18 тепла.
1: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Detroit Rock City від Kiss. Пісня є присвятою фанові гурту, що так і не потрапив на концерт. Мова у ній ведеться від першої особи. Я випив і сідаю за кермо. Я запізнююся на шоу, тому жену 150 на годину. Я бачу зустрічні вогні вантажівки. Схоже, зіткнення неминуче. За 23 роки після виходу, у 99-му, пісня з'являється у фільмі, якому й дала назву. За сюжетом, четверо юнаків поспішають у Детройт на концерт Кіс. І, незважаючи на безліч пригод, їхня історія закінчується хеппі-ендом.
2: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.
1: А-а, лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1976 року гурт Юрай Гіп випускає два альбоми. У червні High and Mighty, а в грудні Firefly. У першому слухач чув звичний голос Девіда Байрона, а вже в другому співав Джон Лоутон. Колектив розпрощався з Байроном у липні через його алкозалежність. Гурт не одразу сприйняв Джона, постійно порівнюючи його з Девідом, але не мав жодних зауважень до його вокалу. Одна з найкрасивіших пісень альбому продовжує естафету. Юрай Гіп, Sympathy.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Металіка написала наступну фразу, що час прикрасити свій бойовий жилет. Це звучить для нас трохи дивно.
3: Мобілізуються?
2: Але вони просто анонсують, уявляється, нову колекцію патчів. Серед доступних новинок патчі, там ткана нашивка And Justice for All, ткана нашивка Death Magnetic, ткана нашивка Metallica Black Album, ткана нашивка Reload, і ж там трохи, ну, це загалом 10 штук. І кожен по 6,99 доларів.
3: Значить, направду, і не прям супердорого для Металіки.
2: Ну таке собі, знаєш. Ну таке. Але якщо ви зустрінете десь Металіку і скажете, хочете помінятися на патч Радіо Рокс, ми не проти.
3: Куточку десь повісимо, звісно, знайдемо місце.
2: Глухий куточок.
3: Спробуємо, так.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Arks.com.ua. Arks. Різниця є.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Слухай.
3: Що слухай?
2: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
4: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Реклама.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Blitzkrieg Bop – вибуховий трек, яким починається дебютна платівка 76-го року гурту Raymonds. Навіть через 40 років ця музика звучить наче бензопилка, що впивається у манірні академічні надлишковості рок-н-рола, писав журнал Ultimate Classic Rock. Як у 60-х гаражний рок став відповіддю приторній поп-музиці, так і цей шедевр мінімалізму відкрив широко ворота спрощеним, скороченим, економним панк-творам 70-х. Слухаємо Raymonds, Blitzkrieg Bop.
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Hotel California від Eagles. Пісня з туманними деталями і натяками, які кожен трактував по-своєму, розуміючи, що мова йде в цілому про деяку спокусливу трясовину, куди легко потрапити і неможливо вирватися. Про те, що ж насправді символізував той готель. Одні казали, що це реквієм за епохою хіппі. Інші вбачали в його образі метафору США. У 76-му країна святкувала 200-річчя. Проте автори пояснили, пісня про жадібність і лицемірство у шоу-бізнесі, про підводні камені американської мрії.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Сьогодні ми граємо з Андрієм.
2: Можливо, буде не так важко здогадатися. Давайте спробуємо.

0: Сучий син.
1: Оце у вас вийшло, так? А оце у вас вийшло. Які версії, Андрію?
2: Танове біч.
3: Так. А пам'ятаєте, хто співає?
2: Ой, ні.
3: Погоджено. Погоджено. Прийнято.
2: Approved.
3: Прийняв. Плюс-плюс.
4: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
5: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
6: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
8: Реклама.
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
14: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
15: OTP Bank реклама.
16: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Раз, два, три.
18: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
18: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті «Ліки.ua». Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.ua» завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На «Ліки.ua» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то «Ліки.ua».
10: Деталі на сайті «Ліки.ua».
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
20: За вашим номером ціле життя.
0: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
20: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
21: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
22: Та їв я кальцій.
21: Точно кальцій дитрині комет?
22: А різниця?
23: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
24: Кальцій дитрині комет.
25: Для міцності ваших кісток.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
26: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
27: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
26: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
28: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
29: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
28: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
29: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
30: Доброго ранку, кохана.
31: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
30: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
32: Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Реклама.
33: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
34: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
35: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Nothing Else Matters» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід «Helping Hands», який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з двох частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади «Металіки», якщо не всього жанру «Heavy Metal» в цілому.

0: Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сіммонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сіммонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Суперновина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене ж горло болить.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
6: Соціальна реклама.
1: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory. History of Violence.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, Tears in Heaven. У 92-му році сталася подія, яка привернула увагу меломанів до нового музичного шоу, концертів MTV Unplugged. Альбом року, кращий чоловічий вокал, краща пісня тощо. Такі нагороди після виступу на MTV посипалися на вже відомого тоді музиканта Еріка Клептона. Коли стало відомо, що він збирається грати акустику, черга бажаючих потрапити на те шоу розтягнулася на кілометри. Аби вмістити всіх охочих, довелося для виступу облаштувати цілу кіностудію у Вінзорі. Утім, саме той період надзвичайно складний період в житті Клептона. Лише кілька років тому він поклав край наркотикам та випивці. У 90-му в авіакатастрофі загинула частина його команди, а ще за півроку загинув власний син. Клептон був у вічі, але не зламався. Те, що раніше ховав у дурмані, замінила музика. Він пише пронизливу «Tears in Heaven». А у 92-му ми почули її в акустичному варіанті. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Unplugged. Tears in Heaven.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс. Do we wanna get rock?

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
5: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

say no. God made me a junkie, but Satan told me so.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
7: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джимі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Металіка написала наступну фразу, що час прикрасити свій бойовий жилет. Це звучить для нас трохи дивно.
2: Мобілізуються?
1: Але вони просто анонсують, уявляється, нову колекцію патчів. Серед доступних новинок патчі, там ткана нашивка And Justice for All, ткана нашивка Death Magnetic, ткана нашивка Metallica Black Album, ткана нашивка Reload, і що там трохи, ну, то загалом десь 10 штук. І кожен по 6,99 доларів.
2: Значить, направду, і не прям супердорого для Metallica.
1: Ну, таке собі, знаєш. Ну, таке. Але якщо ви зустрінете десь Metallica і скажете, хочете помінятися на патч Radio Rocks, ми не проти.
2: Куточку десь повісимо, звісно, знайдемо місце.
1: Глухий куточок.
2: Спробуємо, так.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Металіка. Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти Великої Четвірки Треша – Металіка, Слеєр, Мегадес і Антракс – уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Металіка мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

0: Це була жива версія «Enter Sandman» від «Металіки» з концерту «Великої четвірки треша» в Софії, 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей. Півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генпрокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Далі про військо. Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. До слова, в Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни, а також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України. І про підтримку. Від старту програми «Е-книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші єврокубків Україну представлятиме 4 клуби. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: Грета Ван Фліт є одним із головних рок-новачків останніх років. Створили цю команду 2012 року троє братів: Джош Кіска – вокал, Джейк Кіска – гітара і Сем Кіска – бас-гітара. А на ударних грав спочатку Кайл Хаг, що залишив команду за рік, а от на його місце вже прийшов Денні Вагнер. Та хоч Кайл і покинув команду, але саме він подарував їм назву. За кілька днів до першого серйозного шоу гурт все ще не мав ім'я. Та от за день до виступу Кайл сказав, що йому треба піти раніше з репетиції та допомогти своєму діду, що мав підготувати деревину для жінки на ім'я Гретна Ван Фліт. Коли хлопці почули це, то вирішили, що кращої назви для гурту і не вигадати. Хіба що прибрали літеру «Н», щоб трохи спростити. До речі, за деякий час пані Гретна таки відвідала концерт гурту зі своїм чоловіком і сказала, що музика їй сподобалась. За словами ж музикантів гурту, вони тепер можуть бути спокійні, адже отримали її благословення. Грета Ван Фліт – «When the Curtain Falls».
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись у пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персоналу втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч VIP-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
2: Bon Jovi, Bed of Roses.

0: на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Україна утримує ініціативу та задає темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізовувати до своєї армії. Про це повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Разом із тим, РФ цьогоріч планує зібрати понад 7 мільйонів FPV-дронів і наростити постачання турбореактивних безпілотників. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, наголосив Сирський. Далі попередження від синоптиків. Цими вихідними майже на всій території України надзвичайна пожежна небезпека. Виняток – частково захід. Рівень небезпеки червоний, кажуть в Укргідрометцентрі. Громадян закликають не палити багать у лісах та не палити сухостій. Порушників серед іншого шукають дронами. Штрафи – до понад 6 тисяч гривень. Про освіту. Цьогоріч іспит на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно скласти цей іспит. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Основна сесія розпочнеться 20 травня. І на сам кінець. У Львові вдруге відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «ЧК-фест 2.0». У пам'ять про бойову медикиню Ірину Цибух. 30 травня у переддень народження Ірини на музичній сцені виступатимуть Даха Бреха, Пиріг і Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть. Виручені кошти спрямують на 2 наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен «Can't Stop Loving You».

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей. Півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генпрокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Далі про військо. Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. До слова, в Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни, а також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України. І про підтримку. Від старту програми «Є книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші